0: Hey, put down the spoon. You've had three bowls. You're watching, hearing, Saturday Mornings on MonsterCast.
1: 発売直後バイオハザード2ギリギリ攻略新メガテンサガフロカード大放出話題の火星物語新連載開始マミツーブロス1月30日発売
2: ブロス
3: ガッツブラスター発射アタッチメントで音が変わるリーフラッシャーで変身だこれで君もスーパーガッツ隊員だブレイクシューターもよろしく
4: 烈竜東洋闇を切り裂き嵐を呼べ
5: 来たなグレードマン行け
4: はい行くぞ
5: グレードマン覚悟
4: マスターゼータ勝負神聖武者と鉄器武者との壮絶な戦い超度迫力 BB 戦士
6: ウルトラマンダイナ主題歌&テイクオフスーパーガッツのテーマ大ヒット中君はもうゲットしたかウルトラマンダイナの主題歌を収録した全曲集も発売中
7: ファイヤーマンコンプリートコレクション8枚組レーザーディスクボックス98年1月25日いよいよ発売
8: さて炎の勇者ファイヤーマン
2: ブロース
1: 発売直後バイオハザード2ギリギリ攻略新メガテンサガフロカード大放出話題の火星物語新連載開始マミツーブロス1月30日発売

0: 例えば僕らの
1: テレキャイ
2: ス得してるかい
3: 全然電話で
1: テレキャイス
3: 得してるかい
1: 得したい
3: もっと話せる NTT の割引サービス
4: お得でスマートサンクスフェア NTT
3: 電話とファックス
1: ファックスファックス
3: 両方あれば言葉も気持ちも
1: 言葉も気持ちも
3: ぐっと近づく
1: ぐっとも
3: っと伝わる
4: ファックスすれば
1: 便利でスマート
4: サンクスフェア NTT
5: 今なら当たるよ
6: NTT
7: どこに行かれるんですか散歩ちゃうか
8: 軽くなってザックラショ
9: ザクッとポテト大ザック
10: 新登場
5: 大ザック大ザック軽くなったね大ザックどんどん食べたいザック
8: 軽くなってザックラショ
9: ザクッとポテト大ザック
10: 新登場

0: 次回から新しい光の戦士ウルトラマンダイナ登場。未知なる敵との戦いが始まる。新番組ウルトラマンダイナ新たなる光前編、お楽しみに。
1: マウスで遊ぼうよ、スイスイスラスラ。あいつもあの子もスイスイスラスラ。
2: さっきクリックでしびれるぜ。
1: 楽しくスラスラマウスの音クラブさ。
3: スイカ
4: ー。僕は本当は
5: 強いんだぞ。
6: 元気な子供にバンダイのキャラクターウェア。

0: We'll be right back after these messages. Kidding. Messages are the show. Saturday mornings.
1: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
2: ウルトラマンダイナ変身スーツスーパーガッツも出た。
3: ワクワクオスチードキドキメスゲームボーイでブリードダッチ
4: 生まれましたわ、ブリ
5: ドテ
4: 動かせるだけじゃ終わらない。
5: ゲームで発見卵
4: オスチとメスチ
6: 出た。長いヒモキューは世界一長い1メーター15センチ、一本で二つの味。明治ロングひもきゅうとひもきゅう、
7: もぎもぎフルーツ、もぎもぎしたらもぐもぐ。

0: 3月14日から劇場公開される映画ウルトラマンティガ&ウルトラマンダイナのダブルポスター付き親子入場券を抽選で50組にプレゼント。ご希望の方はご覧の方法でご応募ください。
1: そこの部下君、席譲りなさい。
2: あ、どうもすいません。
1: どいて。
2: よーよ、はい、あばし、座って。
3: プレッツェルにミルクチョコですから
4: 許してちょうだい。
5: 明治ブッカ
3: 新発売。
2: ブッカ
6: ブッカ
2: ブッカ
6: ブッカ
2: ブッカ
6: ブッカ
2: ブッカ
6: ブッカ
2: ブッカ
6: ブッカ
2: ブッカ
6: ブッカブ
5: ッカブレッツェルにミルクチョコですからいいでしょう。
3: 明治ブッカ
5: 新発売。
7: 回収室に回収室に直ちに避難してください。
8: え、現れたな。よし、変身だ。
9: ウルトラマンダイナ変身スーツスーパーガッツも出た。
10: ワクワクオスイチドキドキメスゲームボーイでブリードダッチ。
11: 生まれましたわ。ブリ
12: ドテ
11: 伸ばせるだけじゃ終わらない。
13: ゲームで発見たまご
11: っち。おすちとめすち。
14: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: Super Mario World.
1: Super Mario World. It's a blast from the past. In Super Mario World. It's a blast.
2: Yeah.
3: ぐにゅっと柔らか変なやつ。このデバネバがやめられない。
2: いやー、超不思議物体ヤック新発売。

0: ングちょうだい。
1: わあ、まあ彼なの。
0: いや、
2: それは大変でしたね。
3: X カードを使って1年、思い出貯まればお得も貯まる。ガソリン代がお得です。
0: もらってい
3: らない。
2: 入りたくなる、また来たくなる。昭和シェル。

0: 네?
1: 客車種、146グレードの甲府、グランツーリスモ。
2: プレイステーション。
3: それにしてもよくできた RPG だ。
4: 岩だって、ほら。
5: フルポリゴン。何？
4: 戦ってる。
6: これがリアルバトル RPG、グランストリーム電機。
7: さあ、次は賢者の墓場だ。
2: プレイステーション。
8: 日水ドラえもんクイズ。ドラえもんが眠いのは何時？
9: 8時20分。
8: 怒るのは
9: 10時10分。
8: ウインクするのは
9: 3時10分。
10: 今ドラえもんソーセージの日水マークを1枚送るとこのくるくるタイムが当たります。
8: ワクワクシールも入ってる。
10: 体に優しいからおやつにぴったり、ドラえもんソーセージ日水から。

0: dream to awaken our world.
1: You're out of control.
0: I take control. Whose side are you on?
1: I take no side.
0: You're skating the edge.
1: I am the edge.
0: What you truly want, only I can give.
1: You can't give it, can't even buy it, and you just don't get it.
2: 人間って不思議だ。伝えたいことほど胸の遠くからやってくる。胸の遠くに行きたがる。ある時は言葉だったり音楽や映像だったりまたデータだったりする。溢れるものを溢れるままに人に広がる情報通信。人の遠くを近くにしたい。あなたに情報の力を。NTT グループ。

0: この番組は JR 暮らしをデザインするハウス食品 NTT の提供でお送りします。
1: バーモント、
2: お腹すいたら
1: バーモント、
2: お新しくなった
1: バーモント、ニューリンゴと蜂蜜、コクがある、
2: そしてマイルド
1: ハウスバーモントカレー、バーモント、
2: 新しいじゃん、
1: 新しいぞバーモント。

0: イアーエンブレム楽しみだな。マルス本当に会いたかったんだよ。みんな随分たくましくなっちゃって。
1: スーパーファミコンに新たなる伝説、愛と勇気のシナリオ、ファイアーエンブレム紋章の謎、24メガで新発売。
0: 私の思いが物語になる。

0: ち楽園伝説
1: フルーゲの作り方を教えろ
2: やだガ
0: ーガーガーガーなんてこったわーい食べたい食べたい食べたいフルーチェが食べたい
2: フルーチェ食べたくなったら
0: 簡単ミルクとよいしょ混ぜるだけ
2: おいしい
3: ポッポ食べたい
4: マイキだよな感情からか引かねえよな
5: 僕の
4: 呼ばれてないけどあ、じゃあちょっと待って
6: もしもし、アイコです誕生会来てくれる？
4: ま
7: っ
4: す
7: ぐにつながる幸せキャッチホン
4: アイコっていい子だよな
8: NTT

0: まん、ふっくら卵に、お、にかわあったよ。のりたま、さっさかさっさかかけよ、のりたま、ふっくら卵に変わったよ。
1: 丸宮ののりたま。
0: あ、ふっくら卵でさあ大変。丸宮。
2: そして戦いは空へ。ついにシリーズ完結、機動戦士ガンダムガイデン3、裁かれし者、全巻購入でビッグプレゼント。
3: 業務ジャンプで平和を守る魂、ボヨヨンとマジカルホッパーズ。

0: ディズニーのミッキーマウスが学習帳になりました。みんな大好きミッキーマウス学習帳、セイカノートから。
1: The all new Smurfs are coming at you with far out adventures in far, far away land. The all new Smurfs today.
2: Move your feet.
3: A's for apple.
4: Have you heard?
3: Cool to eat.
5: Wolfie. Yeah.

0: この番組は JR 暮らしをデザインするハウス食品 NTT の提供でお送りしました。
1: 寝てる場合じゃないんやと。俺やんて
2: ポテトなんてどれも同じじゃん。
3: 食べまーす。熱々です。
4: ロッテリアのポテトは熱々のカリカリ、うまさが違うのだ。
2: なるほどね。
4: ポテトはやっぱりロッテリア。
5: ロッテリアで会おう。
6: 甘みあったりフルーツヨーグルト専用は、
7: おやつがーい。
8: シンプルなやっちゃ
9: う。皆さん大クエス
10: ト。ポテトオータク。
11: Wersja polska RTL 7. Opracowanie i udźwiękowienie Saga Studio. Tekst polski Maryna Mściszówna. Czytał Zbigniew Dobrzański.

0: しさが違うハウスの麦茶。
1: 例えば僕らの
2: 得してるかい？
1: 全然電話で得してるかい？
2: 得したい！
1: もっと話せる NTT の割引サービス、
2: お得でスマートサンクスフェア NTT。
1: 電話とファックス、
2: ファックス、ファックス
1: 両方あれば言葉も気持ちも、
2: 言葉も気持ちも
1: ぐっと近づく、もっと伝わる、
2: ファックスすれば便利でスマートサンクスフェア NTT。
3: 今なら当たるよ
4: NTT。

0: ー全開、ウルトラマンガイアシューズ。撃て、ジェクターガン。カプセルを装填し敵を倒せ。変身、エスプレンダー。ウルトラマンガイアシグタインシリーズ。これもあるぞ。
1: コンテナビークル、ここに集結。回転、上昇、そして格納。アクション満載のシステムベース、デラックスコンテナステーションボックス。

0: そ140年前、幕末の世に最強と呼ばれた維新志士日村謙信。境界線みたいな体が邪魔だね。どっか行っちゃいそうなのさ。彼の振るう剣は戦国の世に端を発す古武剣術である。ちぎれそうだからこんな気持ち。人の速度を超えた目にも止まらぬ剣、その名も飛天御剣流。もっと引っ付いてたいのさ。
1: ペダルを越えてお辞儀のひまわり通り越して、吹く風を飲み込む。
2: お前を葬って道場を潰せば復讐は完成だ。ゆっくりと地獄に送ってやる。
3: その手を離すでござるよ。
0: その比類なき強さの剣はいつしか最強という伝説とともに歴史の彼方へ消え去ろうとしていた。だが神谷薫の前に彼は現れた。

0: このまま行っちゃうつもりなの？私は人の過去になんかこだわらないって言ったでしょ。
1: 日村剣心は今弱き者のために剣を振るっていたのである。

0: ガッツメカを搭載して発進せよ。ベラック4スタンバイ。万能戦闘母艦アートデス水号、そしてダイブハンガー。
1: ついに君は
2: あなたがブルーに乗るのよ。
1: ブルーに乗る機動戦士ガンダムガイデン第2弾、青を受け継ぐもの絶賛発売中。
2: ツインスティックプレゼント。
3: わわわわ、グミのわわわわわ、グミのわわわわわ、グミのわ。

0: Lucky here. I'd fetch you a snack, but I ate it. It's Saturday mornings on MonsterCast.
1: この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。
2: 住まいはもっと人に優しくなれる。自然を生かした自由で優しい住まい、東進住建。住まいはもっと人に優しくなれる。自然を生かした自由で優しい住まい、東進住建。
3: いいじゃん、蒲郡。
4: 今はどこなの？
3: お待たせ。
5: 28日から5日まで。
4: 何もかもが悪い。
3: 待ってよ。
6: いいじゃん、ガマゴリ。
3: フルーツしたい人、この指とまれ。突然ですが、あのフルーツにフルルン、フルルンブドウが出たよ。当然ですが、簡単。
7: ビリッと混ぜるだけ。
3: やっぱブドウでしょ。ハウスフルーチェブドウ新発売。デザートグッズ当たるよ。
8: 東海テレビ開局40周年記念、オズの魔法使いオンアイス名古屋公演は3月1日までレインボーホールで公演中です。夢と感動のファンタジックなアイスショー、この機会をぜひお見逃しなく。東海テレビ開局40周年記念、オズの魔法使いオンアイス名古屋公演は3月1日までレインボーホールで公演中です。夢と感動のファンタジックなアイスショー、この機会をぜひお見逃しなく。

0: みかん体操、
1: ほっぺをプルプルみかんみかん、お尻をフリフリみかん、
2: あれよ
1: みかん、ぐるっと回ってみかんみかん、
0: もう一回、
1: ほっぺをプルプルみかんみかん、お尻をフリフリみかんみかん、ぐるっと回ってみかんみかん、
0: もう一回、
1: ほっぺをプルプルみかんみかん、お尻をフリフリみかんみかん、ぐるっと回ってみかんみかん、
0: もっと元気にみかん、日本みかん農協。
3: ウルトラマンダイナ変身スーツスーパーガッツも出た。
0: 先生、
4: 我々はたまごっち精神にのっとり、
0: みんなで遊べるボードゲームとなって、
4: ワクワク
0: ドキドキさせることを誓いますわ。
3: ついに登場、任天堂64で発見たまごっち。
0: みんなでたまごっちワールド。
5: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: We'll be right back after these messages. Kidding. Messages are the show. Saturday mornings.
1: Danger hides in the stars. This is the world of Jason of Star Command. A space-age soldier of fortune determined to stop the most sinister force in the universe. Dragos, master of the cosmos. Aiding Jason in his battle against evil is a talented team of experts, all working together in a secret section of Space Academy. Jason of Star Command.
2: TV マガジン 6月 号。
3: トランプしようぜ。
2: ダイヤのトランプはすぐに遊べる完成品。
3: すげー。 付録なの？
2: 表も。
3: かっこいい。
2: スーパートランプで遊ぼうぜ。
3: 俺も。
2: デジモンバトルゲームカードに。 ダイヤの怪獣カード選手。
3: ダイヤだ。
2: 超豪華テレマガのカード付録。

0: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
1: 続々登場大のゾーン、自慢の剣で悪を切れ。ヘラトプス三兄弟参上、合身トリブレードス。
2: 準備はいいか？
3: あ、もう一緒にって言ったのに。
4: 親子で入ろう。泡 20% アップ、バンダイアワイオービン。
5: 楽しくぷー
6: 風船並
5: み、
6: ん？ロッテ風船並み。
7: コアラが変わった？
6: ん？コアラが？
5: え？オッケ
7: ー、変わった
4: ー。サクサクアップで新登場。
5: はい、
6: ロッテコアラの街。
8: へえ、コアラが

0: こえる時の流れが、戦いの叫びが、あの記憶が今よみがえる。ますます広がるガンダムワールド、バンダイのプラモデル。
1: あら、探し物？
2: すべてのゲームボーイカセットからウルトラキャラがゲットできる。全部集めりゃ
1: 101体
3: ウルトラマンバトルコレクション。
4: この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: この番組は楽しい時を作る企業バンライト、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。
1: 出よ BB 戦士、宇宙と大地を守るために、君と一緒に戦うために、 BB 戦士が今ここに集う。 SD ガンダム BB 戦士シリーズ、バンダイのプラモデル。
2: 撃て、ジェクターガン。カプセルを装填し敵を倒せ。
1: 変身エスプレンダ
2: ー、ウルトラマンガイアシグタインシリーズ、これもあるぞ。
3: 冒険が熱い、育成が熱い、バトルが熱い。プレイステーションで最強のデジモンを育てろ。育成 RPG デジモンワールド、好評発売中。
4: バンダイカードダス、ポケモンのアニメがカードダスに。サトシとピカチュウの旅を君の手でファイルしよう。カードダスポケットモンスターアニメコレクション。
5: You don't need pants for the victory dance.

0: 回る回るクレヨン王国、シルバー王子のパレードカーは夢いっぱい、お雛様は
1: 着せ替え付き、
0: かわいいね。楽しい幼稚園3月号発売中。
2: ガッツイーグル合体せよ。
3: ガチャ
4: スーパーガッツマシーン、ポピニカガッツイーグル、アルファ号、ベータ号、ガンマ号、そしてグランドーム。
5: フラコロピカチュウ、
6: フラコロミュウ、
7: フラコロバトルベース、
5: ジェル
7: フラコロの熱い戦いはバトルベースの上でビシッと決まる。
5: ゲットだぜ、
7: バンダイフラコロバトルベース。
8: バッテリーズノットインクルーデッド、サムアセンブリーリクワイアード、パレントソールドセパレートリー。Saturday mornings.
9: One thousand years ago, superstition and the sword ruled. It was a time of darkness. It was a world of fear. It was the age of gargoyles. Stone by day, warriors by night.We were betrayed by the humans we had sworn to protect, frozen in stone by a magic spell for a thousand years. Now here in Manhattan, the spell is broken, and we live again.

0: こえる時の流れが戦いの叫びがあの記憶が今蘇るますます広がるガンダムワールドバンダイのプラモデル
1: 君は見たかあのオリジナルデジモンを8体同時育成で最強のチームを作れワンダースワンで進化したデジタルモンスター通信でさらに盛り上がれ
2: ワンダースワンテレビマガジン8月号なりきりセットは
3: ウルトラマンガイアスプリームバージョン
2: そして
3: 待ってたぞアグル V2
2: ガイアとアグルで怪獣をやっつけろ今ベールを脱ぐマックスビクトリーロボ最強ロボが早くも君のものに話題の夏休み映画ビーストオーズメタルズも付録で登場新コンボイ立体モデル完全ガイドブックには秘密がいっぱい超デカアグル V2 全員サービステレビマガジン発売中

0: la la la la la.
1: スーパーガッツマシーン、ポピニカガッツイーグル、アルファ号、ベータ号、ガンマ号、そしてグランドオーム。
2: やあケンタロウ隊員。
3: やあ、今パトロール中なんだ。
2: 勤務ご苦労。
3: じゃあ
1: 今バンダイのウルトラマン商品で君の名前入りスーパーガッツスーツが当たるよ。
4: 応募しね。
1: 詳しくは店頭で。
5: 出たー。長いひも球は世界一長い1メーター15センチ、1本で2つの味。明治ロングひも球とひも球。
6: もきもきフルーツ、
7: もきもきしたらもくもく。
6: もきもきフルーツ、
7: もきもきしたらもくもく。
8: 葉っぱも食べれるよ。
6: もきもきフルーツ、明治グミ。
9: ウルトラマンダイナー主題歌&テイクオフスーパーガッツのテーマ大ヒット中。君はもうゲットしたか。ウルトラマンダイナの主題歌を収録した全曲集も発売中。
10: ファイヤーマンコンプリートコレクション8枚組レーザーディスクボックス、98年1月25日いよいよ発売。
11: さて炎の勇者ファイヤーマン。
12: The Bugs Bunny Roadrunner Show

0: キューティーズ。みかんの国から元気をあげる。日本みかん農協。
1: 大きくなったら何になりたい？
2: ガッツタイ。
1: ガッツ？
2: はい。
3: 今バンダイでウルトラマンティガグッズいろいろ当たります。さあお店へ。いいね。
4: オーバーフォース。その時誰が予測し得ただろうか。対戦の始まりを
5: 出撃してください。
4: 360度が戦場となる 3D 空間シミュレーション。オーバーフォース好評発売中。

0: しい。金ちゃんヌードル。
1: ネギラーメンもあるよ。
2: あの吉本新喜劇、2月21日土曜岐阜公演決定。石田靖ほかおなじみのキャストであなたの街へ。チケットはご覧のところ他で発売中。

0: デジモンアドベンチャー超進化シリーズ目指せ無限マウンテン
1: 準備はいいか
2: OK
3: あもう一緒にって言ったのに
4: 親子で入ろう泡 20% アップバンダイアワイオービン
5: コアラが変わった？
6: コアラが？
7: おっきゃ！
5: 変わった！
4: サクサクアップで新登場！
7: はい！
8: どってコアラの街？
9: コアラが！
10: Batteries not included. Some assembly required. Parents sold separately. Saturday mornings.
11: Bye. Keep a lookout in case just in case. Okay?
12: And now these messages.

0: Hey, put down the spoon. You've had three bowls. You're watching, hearing, Saturday Mornings on MonsterCast.
1: TV magazine 3月号! なりきりセットでガッツ隊員撃てハイパーガン
2: 俳優スヤンよしリガに変身だ
1: 二大ロボットも新登場超デカサイズ勇者王ガオガイガー仕掛けがすごいメガレンジャー巨大ロボなりきりお面に秘密手帳もメガレンジャーだティガのパノラマ図鑑もあるとテレビマガジン新ヒーローがいっぱい
3: ジャンプで平和を守る魂ボヨヨンとマジカルホッパーズ
4: そして戦いは空へついにシリーズ完結機動戦士ガンダムガイデン3裁かれし者全巻購入でビッグプレゼント

0: 明治お告げチョコスナック。亀田子
1: 奥さん、ラッキーアーモンド買うてきましたで。
2: おばちゃん、アーモンドぎっしり詰まってお得やで。
1: あんたね、イルス使ってもあかんよ。入ってといで。
2: お茶飲ましてえな。
1: 入ってこい、早う。
2: おばちゃん、
1: うまさ詰まった。
3: 新サイズ、明治ラッキーアーモンド。
4: うるさくしてると、パパに叱られちゃうわよ。
5: 光るアンパンマンパジャマだ。
4: あっちゃ
6: ー。アンパンマンパジャマが親子で当たるよ。2月15日スタート。
7: ゲオムジャンプで平和を守るさま。ボヨヨンとマジカルホッパーズ。
8: Popeye strolled into a comic strip that had already run 10 years, then stole the whole thing. Spinach, baby. Here's Jack Mercer.

0: 熊本県天水町小浜小学校。ここでは今パソコン通信で新しい友達作りが始まっています。
1: 山口、北海道から全国来とった。
2: これ
3: 一緒だった。
2: 来とるよ。
4: 来と
5: すげえ。
0: 笑顔に笑い声に
6: 会える、
7: 話せる、
8: たくさん友達できた。
0: NTT のネットワークが全国から新しい友達をたくさん連れてきます。
9: グラタン美味しいですか？
10: 食べちゃった。
11: また作ってね、ハウスのグラタン。
12: グラタンとお兄ちゃんとどっちが好きですか？わかんなくなっちゃった。
11: また作ってね、ハウスのグラタン。
13: Helvete, jag tar fram den. Vi tar då istället.
14: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
15: 撃て、ジェクターガン。カプセルを装填し敵を倒せ。変身、エスプレンダー。ウルトラマンガイアシグタインシリーズ、これもあるぞ。
16: あの人気ソフトがワンダースワンに、みんな本気になってくる新世代携帯ゲーム、
17: ワンダースワン。
18: ゴーストに変身、ハイブレイザー発射。次はスティックモードだ。かっこいいゴーゴーファイブになろう。
19: お邪魔女ドレミに変身よ。
20: ドレミのスティックは振ると色が変わるの。
21: かわいい魔女になってね。
22: ミッキー、ミニーがくるくる変わる。新ウルトラマンダイヤ、お部屋に飾ろう。
23: かっこいい。
22: 楽しい幼稚園4月号発売中。
24: It's the Thundercats opening. Cats get an epic theme song. Dogs get told to get off the couch. Rude.
25: Sword and said,
26: by the power of Grayskull.

0: It's lucky. Don't wake up Mom and Dad. This is Saturday Mornings on MonsterCast.
1: 今、街が冒険のフィールドになる。電波キャッチ。バトルコネクト。新しい進化形態。デジバイス。対戦ペンディラム。
2: バンダイカードダス。ポケモンのアニメがカードダスに。サトシとピカチュウの旅を君の手でファイルしよう。カードダスポケットモンスターアニメコレクション。
3: テレビマガジン9月号。宇宙怪獣が攻めてきたぞ。シルファイター GT でやっつけろ。
4: よし、やった。
3: ダイヤ、アグル、シガ、ダイナが勢ぞろい。
4: 僕はマックスビクトリーロボ。
3: マックスロボ発射。
4: かっこいい。
3: 楽しいぞ。人気のデジモントランプにビーストウォーズ大決戦ゲーム。ウルトラ怪獣のポスターはプレゼント付き。全員サービスは555スーパービデオ。テレビマガジン発売中。
5: Thundar the Barbarian. The year 1994. From out of space comes a runaway planet hurtling between the Earth and the Moon, unleashing cosmic destruction. Man's civilization is cast in ruin. 2,000 years later, Earth is reborn. A strange new world rises from the old. A world of savagery, super science, and sorcery. But one man bursts his bonds to fight for justice. With his companions, Ookla the Mock and Princess Ariel, he pits his strength, his courage, and his fabulous sun sword against the forces of evil. He is Thundar, the Barbarian.
6: The unthinkable has happened. The impossible is now true. I've been brought to life in a horrifyingly real ice lolly from walls. Get your fangs into the strangest lolly you've ever tasted before it's too late. Walls Dracula.

0: サー発射。アタッチメントで音が変わる。リンフラッシャーで遠心だ。これで君もスーパーガッツ隊員だ。ブレイクシューターもよろしく。
1: フラコロピカチュウ、
2: フラコロミュウ、
3: フラコロバトルベース、フラコロの熱い戦いはバトルベースの上でビシッと決まる。
2: ゲットだぜ。
3: バンダイフラコロバトルベース。今度の敵は最大最強。
4: ダイナは死んだ。
5: ウルトラマンダイナは消滅しました。
0: ティガのことは俺に教えてもらえませんか。
3: 二大ヒーロー夢の大決まり、ウルトラマンティガ&ウルトラマンダイナ。
6: テレビマガジン4月号は話題の映画ウルトラマンティガ&ウルトラマンダイナの特集号だ。見逃さないぞ。ブロックも超豪華、ドデカガッツイグルの大飛行、かっこいい。ジンクカシエルもついてるぞ。新ヒーロー
2: 銀河マン
6: 登場。なりきりセットで君もギンガレットになろう。秘密がいっぱいビーストボーズカード、関東付録もパワーアップ。テレビマガジン4月号発売中。

0: ついに君は
1: あなたがブルーに乗るのよ。
0: ブルーに乗る機動戦士ガンダムガイデン第2弾、青を受け継ぐ者絶賛発売中。
1: ツインスティックプレゼント。
2: ウルトラ兄弟対怪獣軍団超破壊バトル。

0: みんなみんな、日本モンキーパークに集まれ。アンパンマンと一緒に遊ぼうよ。それいけアンパンマンワールド、みんな来てね。
1: 名鉄
2: カモン。
3: 突っ走る白い旋風、ホワイトサイクロン、宙に飛ぶスリル、スペースショット。
1: 長島は今ワイルドな面白さ。
4: あの時の映画、
5: はいはい、
4: 懐かしい、
6: この時よ。二人の時はいいお酒を飲んでください。ジュンレジェンド、
4: 何度でもいいよ。
7: ベビージョーのお昼時、勝利の女神か、ただのおばちゃんか、ご利益があるのか、ただの気休めか。
8: ギフテーリン、27日から29日まで開催。
9: 人が走るから古たちは競輪を選びました。
10: あ、このコピーね。
11: はいよ。
12: We'll be right back after these messages. Kidding. Messages are the show. Saturday mornings.
13: The natives are restless, ravenous. It's summer hunger. A big, big hunger that only the big, big summertime sandwiches at Burger King contain. Must be feeding done.

0: all sold separately.
1: Voltron. Five mighty lions that construct into the ultimate robot warrior, armed with a blazing sword and a fiery fist attack. Behold the power of Voltron. Voltron Mighty Lions with Mylas form the invincible robot Voltron.
2: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
3: 男の子なら変身せよ。ウルトラマンガイア変身スーツ、アグルスーツも出た。
4: 妖怪だらけだ、妖怪さ。
5: ご隠居、新しい妖怪です。
6: 引っ捕らえなさい。
7: 全国歩いて妖怪集め、妖怪ザ
8: ー。搭載完了。圧巻ビースキャリー変形。ファイティングモードで出撃せよ。ウルトラマンガイコンテナビークルシリーズ、エリアルベースも登場。
9: バンダイフラコロタクティクス、ここに登場。どんどん進んでチビキャラクラをゲットだぜ。同じマスに入ったらフラコロバトルだ。バンダイフラコロタクティクス、君のキャラクラでも遊べるぞ。
10: This is America's favorite hot snack, the pizza roll from Geno's. What makes it the favorite?It's what makes it, like meat, tomato, cheese, milk, eggs, peppers, celery, seasonings. Geno's Pizza Rolls, all those good things rolled into America's favorite hot snack. The Pizza Roll, only from Geno's.
11: Fresca, tastes like a soft drink, works like a diet drink.That's the beauty of Fresca.
2: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
12: スーパーノートクラブに入ろう。
13: 襲ってよ。
14: 今バンダイプラモデルを買うと66万人にダブルチャンス。お店で当てろ、ハガキで当てろ、ダブルチャンスをゲットしろ。
15: よっしゃ、
14: バンダイプラモデルパワフルキャンペーン。
16: 出た、長いひもきゅうは世界一長い1メーター15センチ、1本で2つの味。明治ロングひもきゅうとひもきゅう。
17: あなたがパパのカード知らないか。
18: これ
17: これじゃないでしょ、それでしょ。
18: 軽く行こうよね。
19: それにつけてもおやつはカード。
1: What did I tell you, Mr. D's? Is that a show or is that a show?
6: It definitely is a show. It's a good one.
1: I just thought of something, Mr. D's. Mm-hmm. If that little lunch today goes well and someday leads to marriage, I could be Sandra D's. I could be Gidget and you could be my moon doggy.
6: Yeah.
1: Mr. D's.
6: Yeah.
1: Aren't you supposed to be in the air or something?
6: Oh, yeah. Yes. Hello again, America. Tell you what, this has been a Saturday I'm going to remember for a long, long time.

0: 美味しい
1: ハウスバーモントカレー。
2: カレーはハウス。
3: 転勤が決まった。電話も引っ越さなきゃ。
4: 電話の引っ越しどうすればいいの？
5: どうしよう。
6: そんな時には局番なしの116番にお電話ください。
7: 来月電話の引っ越しお願いします。
6: 電話の引っ越しが重なるこの季節、お申し込みはお早めにお願いします。
7: お母さん電話つながってよ。
6: NTT はあなたの新生活を応援します。
8: 116番お早めにね。
9: NTT。
10: Sorry, you can't go in yet.
11: What does Kellogg's Rice Krispies Treat cereal have that other cereals don't? The taste of Rice Krispies Treat squares in a big way. When you eat Kellogg's Rice Krispies Treat cereal as part of your complete breakfast, you'll think you're eating Rice Krispies Treats.
10: Next. Later, dude.
11: No. What? A bot? Huh?

0: メインキャストのサイン入りジャンプ J ブックスが20名に当たるキーワードクイズ。3文字目のキーワードはののです。4文字揃うとある言葉が完成します。4文字目と応募方法は4月14日の放送でお知らせします。お楽しみに。
1: サボったらあかんで、
2: もうちょっとやってみようぜ。
1: 失敗したっていいじゃん。
3: ママ、じいちゃん、ばあちゃんと大きな家で仲良く暮らしたいです。
4: これからの住まい、あなたと一緒に考えていきます。
3: 僕は将来ヒロちゃんと結婚して、パパやママ、じいちゃん、ばあちゃんと大きな家で仲良く暮らしたいです。
4: これからの住まい、あなたと一緒に考えていきます。
5: 東進住建。
6: ザ・カリーが新しく美味しくなりました。秘密はブイヨンベース。
7: 私がカレーを作るときブイヨンベースで煮込みます。絶対美味しくなります。
6: なるほどなるほど。
8: 赤ワインの香り豊かなブイヨンベースで煮込み、特製ルーで仕上げる。
7: ボナペティ。
6: まさしくシェフの味わい。
8: ハウスザカリー新登場。
9: 一緒の笑顔があ
10: ったまろう。ハウスのシチュー。
11: いつでも、そしてどんな時でも、あなたに気持ちを伝えたい。
12: 全国へあなたのお花をお届けします。
11: お申し込みはご覧の電話番号まで。

0: ディズニーのミッキーマウスが学習帳になりました。みんな大好きミッキーマウス学習帳、セイカノートから。
1: 君にクラクラクランキーなのです。でもでもまだ名前も知らん。男もサクッとロッテクランキー、
2: アーモンドチョコレートもよろしく。
3: タッパついてくる、ついてくる、頭がついてくる。今年は頭つきのこタッパちゃん当たるよ。
4: やっぱこれだね、ロッテのトッパ。
3: パイの実コアラのマーチでも
5: 搭載完了。圧巻ビースキャリー変形ファイティングモードで出撃せよ。ウルトラマンガイコンテナビークルシリーズ、エリアルベースも登場。コンテナビークル、ここに集結。回転上昇、そして格納、アクション満載のシステムベース、デラックスコンテナステーションボックス。
6: We'll be right back baby。
7: The taste of nuts and honey, Mr. Scrooge.
8: Ah! But there's things to do.
7: But you should have a complete breakfast. It's Christmas.
8: My customary gruel will suffice, thank you.
7: Yeah, but Honey Nut Cheerios blends golden honey and crunchy nuts.
8: I said, did you say honey and nuts?
7: Merry Christmas, Mr. Scrooge.
9: Chamada a Corrida do Bongo.
10: Jun, como é que desliga esse troço?
9: Fácil. Ei, chat, arrepinha do Bongo.
11: No ar.
9: A seguir, sabe como é? O que vocês adoram, o sempre popular. Pedalar no ar.
10: Harry? Lá vem os monstros malvados do espaço.
9: Monstros malvados do espaço?
12: Stay tuned. A special half hour of Nicktoons is coming up next.

0: 違うハウスの麦茶。
1: 当然ですが
2: 家でピエット
1: と思ったら、なんと
2: 街でもピエット
1: と思ったら、
2: 家でピエット
1: と思ったら、
2: 街でもピエット
1: と思ったら、
2: 家でピエット
1: と思ったら、
2: 街でも家で
1: PHS 対応のデジタルコードレス本 NTT ピエット誕生。
2: 一式はピエット一つ
3: NTT

0: Roz Green unzips in front of her family. Bon Bell cheese, the mild cheese with a little French zip.
1: ガッツメカを搭載して発進せよ。ブラックホー、スタンバイ。万能戦闘母艦、アートデス水号。そして、ダイブハンガー。
2: 楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: ロマンダイナー主題歌&テイクオフスーパーガッツのテーマ大ヒット中、君はもうゲットしたか。ウルトラマンダイナの主題歌を収録した全曲集も発売中。
1: ファイヤーマンコンプリートコレクション8枚組レーザーディスクボックス98年1月25日いよいよ発売。
2: さて炎の勇者ファイヤーマン。
3: テレビマガジン1月号配信出現。ウルトラマンダイナ頼んだぞ。ソルジェント光線で倒せ。強いダイナは超デカサイズ。メガレンジャーパチンコゲーム。
4: よーし、
3: ハイスコア狙って勝負だ。
4: やった。
3: ヒーローカードは50枚、ヒーロー年賀状はサイン入り。かっこいい付録がまだまだいっぱい。テレビマガジン1月号発売中。
5: 怪獣出現、怪獣出現、直ちに避難してください。
6: ウルトラマンダイナ変身スーツスーパーガッツも出た。
4: 先生、
7: 我々はたまごっち精神にのっとり、
4: みんなで遊べるボードゲームとなって、
7: ワクワク
4: ドキドキさせること。しかもは
6: ついに登場、任天堂64で発見たまごっち。
4: みんなでたまごっちワールド。
8: ハロ
9: One, a two, a you know what to do.

0: 番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
1: 変身スーツスーパーガッツも出た。
2: 愛情を持って育てればちゃんと答えてくれますブリードで生まれてくるかも楽しみですね。
3: たまごっちブリーダーが推奨するプレイステーション星で発見たまごっち。
4: フラコロピカチュウ、
5: フラコロミュ
6: ウ、フラコロバトルベース、
4: ジェルマン
6: フラコロの熱い戦いはバトルベースの上でビシッと決まる。
4: ゲットだぜ
6: バンダイフラコロバトルベース。
7: ガッツイーグル合体せよガチャ。
8: スーパーガッツマシーン、ポピニカガッツイーグル。

0: この番組は楽しい時を作る企業バンライト、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。
1: 今町が冒険のフィールドになる、電波キャッチバトルコネクト、新しい進化形態デジバイス、対戦ペンディラム。
2: バンダイカードダス、ポケモンのアニメがカードダスに。サトシとピカチュウの旅を君の手でファイルしよう。カードダスポケットモンスターアニメコレクション。
3: テレビマガジン9月号、宇宙怪獣が攻めてきたぞ、シグファイター GT でやっつけろ。
4: よし、
3: ダイヤ、アグル、シガ、ダイナが勢ぞろい。
4: 僕はマックスビクトリーロボ。
3: マックスロボ発射、
4: かっこいい。
3: 楽しいぞ、人気のデジモントランプにビーストウォーズ大決戦ゲーム。ウルトラ怪獣のポスターはプレゼント付き。全員サービスは555スーパービデオ。テレビマガジン発売中。
5: Bugs Bunny, El Mahon.

0: は料理いろいろ丸葉のちくわ、食卓を楽しく彩ります。よろしく
1: 丸葉。
2: テレビマガジン11月号、ウルトラマンダイナが来た、敵だ、必殺光線発射、動くダイナかっこいいぞ。ポスターにはウルトラ戦士が勢揃い、超デカサイズで登場だ。人気ヒーローいっぱい、ヒーロー大集合ポスター、人間まん丸の民放町、ミラキは秘密がどっさり、立体モデル続々登場、メガウィンガーはミサイルが出るぞ。テレビマガジン1日発売。
3: スーパーノートクラブに

0: ディズニーのミッキーマウスが学習帳になりました。みんな大好きミッキーマウス学習帳、セイカノートから。
1: 姉ちゃんもゲームやる？
2: 最近私がハマってる音楽、ソニックアドベンチャーリミックス。
3: ビスケットファンデビューシングル、恋人のいる時間。
4: ごちそう食べたらちょっと休憩、遊んだ後はちょっと休憩、今日は一日ちょっと休憩。
5: いいなコアラは。ロッテコアラのマーチ、
6: キャンペーン実施中。
7: いただきふんわりクレープ、
8: これがふわふわの。
9: 出たな怪盗フリンジャー。
10: やられた、そこのご婦人、怪しいもの見なかったか。
11: はっき
10: り、あっちだ。
7: その美味しさ、ふんわりクレープアイス、
10: ロッテ。
12: 大ヒット映画ウルトラマンティガー&ウルトラマンダイナのビデオがバッチ CV でついに登場。宇宙から来たモヌラ星人が送り込む強敵ゲランダ、デスフェイサー、地球の大ピンチだ。立ち上がれティガ、ダイナ、光の戦士の2大パワーで巨大な敵クイーンモヌラをやっつけろ。ビデオ好評発売中。今ならウルトラ映画最新作のミニポスターがついてくるぞ。
13: Adults see things differently than kids. You see a normal room. They see...
14: A pigsty. A pigsty.
13: You see fun. They see... Craziness. Craziness. You hear music. They hear...
14: Noise. Noise.
13: And what you see as an extremely cool new can for high C, they see as...
15: Nice paperweight.
13: Someday you'll be an adult, so maybe you should drink outrageous tasting high C in a new can now.

0: It's the special sneak preview you can't miss. Watch the all-new Spider-Man coming this Saturday morning to Fox Kids.
1: It'll transform you.
2: テレビマガジン4月号は話題の映画ウルトラマンティガ&ウルトラマンダイナの特集号だ。見逃さないぞ。ブロックも超豪華、ドデカガッツイーグルの大飛行、かっこいい。新機が CM もついてるぞ。新ヒーロー銀河マン登場。ナルキリセットで君も銀河レッドになろう。秘密がいっぱいビーストボーズカード、関東ブロックもパワーアップ。テレビマガジン4月号発売中。
3: スーパーガッツマシーン、ポピニカガッツイーグル、アルファ号、ベータ号、ガンマ号、そしてグランドオーム。
0: クリアシールでポケモンをコレクション、バンダイシール出す。
4: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: ディズニーのミッキーマウスが学習帳になりました。みんな大好きミッキーマウス学習帳、セイカノートから。この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
1: You get two swords in a box. That's my kid brother. Here. Anyway, this is a game of real skill. To win, you gotta knock down all these targets.

0: この国の通信事業に青年海外協力隊員として参加している日本人がいます。通信技術を通して国づくりのお手伝い、それも私たちの仕事の一つです。
1: NTT Mr. Spin's Cartoon Theater. We'll see you next week.

0: 味の素。
1: このお菓子はね、ひょっこりできるお菓子です。
2: ひょっこり、ひょっこり、ひょっこり、ひょっこり。
1: ねお菓子がこんにちは。
3: こんにちは。シロップつけて。
2: ひょっこりんぼ。

0: は世界一長い1メーター15センチ、一本で2つの味、明治ロングひもきゅうとひもきゅう。
1: あずま、パパのカード知らないか。
2: これ
1: これじゃないでしょ、それでしょ。
2: 軽く行こうよね、
3: それにつけてもおやつわかる。
4: ガッツメカを搭載して発進せよ、ベラック4スタンバイ。万能戦闘母艦アートデッセイ号、そしてダイブハンガー。急げガッツウィング、ウルトラマンティガを援護せよ。ウルトラマンティガガッツマシンシリーズ、そしてデラックスダイブハンガ
5: ー。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: Lucky here. I'd fetch you a snack, but I ate it. It's Saturday mornings on MonsterCast.
1: スーパーガッツマシーン、ポピニカガッツイーグル、アルファ号、ベータ号、ガンマ号、そしてグランドーム。
2: やあ、ケンタロウ隊員。
3: やあ、今パトロール中なんだ。
2: 勤務ご苦労。
3: じゃあ。
1: 今バンダイのウルトラマン商品で君の名前入りスーパーガッツスーツが当たるよ。応募しね。詳しくは店頭で。
4: 世界一長い1メーター15センチ、一本で2つの味、明治ロングひもきゅうとひもきゅ
5: う。ディズニーのミッキーマウスが学習帳になりました。みんな大好きミッキーマウス学習帳、セイカノートから。

0: deseo, deseo.
1: El caballo salvaje lanza su ráfaga y...
2: ディズニーのミッキーマウスが学習帳になりました。みんな大好きミッキーマウス学習帳、聖火の音から。

0: without almonds, nothing but a Hershey bar will do. One of the old-time greats.
1: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。

0: Watch Power Time!
1: 聞こえる時の流れが戦いの叫びがあの記憶が今よみがえるますます広がるガンダムワールドバンダイのプラモデル
2: 64
3: あら探し物
4: すべてのゲームボーイカセットからウルトラキャラがゲットできる全部集めりゃ
3: 101体
5: ウルトラマンバトルコレクション
6: 続々登場ダイノゾーン自慢の剣で悪を切れテラトプス三兄弟参上合心トリブレードス
7: みかん大将
8: ほっぺをプルプルみかんみかんお尻をフリフリみかん
9: あれよ
8: みかんぐるっと回ってみかんみかん
7: もう一回
8: ほっぺをプルプルみかんみかんお尻をフリフリみかんみかんぐるっと回って
10: Recently, we compared two superheroes, Dashing Super Guy and Kirby from Nintendo. In some ways, Kirby lost big. No big hair, no big muscles, no weapons, nothing. All Kirby's got is appetite. Kirby's Dream Land, the thrilling adventure game on Game Boy. Kirby munches, spits back, and floats, saving glorious Dream Land. He's Kirby, and he packs a mean bite. Kirby's Dream Land, only on Game Boy.
11: コテッちゃん食べたらええこと起こるらしいでほんまやほんまやほんまや
12: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします
13: パパに叱られちゃうわよ。

0: じゃん。
1: アンパンマンパジャマが親子で当たるよ。キャンペーン実施中。
2: BB 戦士、今こそ決戦の時。
3: グレードマン、
2: はい、熱流鏡を引っ提げて立ち上がれグレードマン。
3: いざ鉄球者のため、
2: いざ正義のために。勝利をこの手に。 BB 戦士、
4: 今ならお店で独占プラモ情報がもらえるぞ。
5: 出たー、裏のないひもきゅうは世界一長い1メーター15センチ、一本で二つの味。明治ロングひもきゅうとひもきゅう。
6: あれか、パパのカール知らないか。
7: これ
6: これじゃないでしょ、それでしょ。
7: 軽く行こうよ、ね。
8: それにつけてもおやつはガール。
9: ガイア、
2: ガイアのパワーが君のシューズにやってきた。

0: 全開、ウルトラマンガイアシューズ。
1: 今君にモンスターチップを送ろう。美味しさプラスモンスターチップ入り、バンダイ遊戯王スナック、映画でも大活躍。
2: 搭載完了、圧巻ビースキャリー、変形ファイティングモードで出撃せよ。ウルトラマンガイアコンテナビークルシリーズ、エリアルベースも登場。
3: Clarissa Explains It All was taped at Nickelodeon Studios, Universal Studios in Orlando, Florida.
4: Want to get more Clarissa? Then check out Nickelodeon Online on America Online. Keyword Nick. It's the only place in cyberspace for Nick.
5: You gotta give me one, two, three, four.

0: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
1: いでよ BB 戦士、宇宙と大地を守るために、君と一緒に戦うために、 BB 戦士が今ここに集う。 SD ガンダム BB 戦士シリーズ、バンダイのプラモデル。
2: ワンジャブラッパー、ワンジャブラッパー、ラッパー、プッシュオッケー、プッシュトライ、ビッグビッグシャボン玉、不思議楽しいオーバーロイ、ワンジャブラッパ
3: ー。テレビマガジン5月号、超リアルピースキャリー、シグファイター EX と SG も来たぞ。着陸するとバイソンも発進、ガイアのかっこいいメカ勢揃いだ。ビクトリーロボ登場、ラダーボンバー炸裂、水流ミサイル発射、立体路面はビッグコンボイ、ヒーローカードもかっこいい、いつも一緒ゴーゴーリュックは全員サービス、テレビマガジン発売中。
4: An inventor dad.
5: It's a dangerous world out there.
4: A nurturing mother. Two precious children.
6: Kick and tail and take a name.
4: And an adorable doggy.
7: Want a treat?
4: Make up the perfect nuclear family.
8: This is going to be the bomb.
4: Get set for all new episodes that'll blow you away. Honey, I Shrunk the Kid, the TV show.
9: You get the general idea.
10: Sunday mornings at 9 on the WB 11.

0: ナップ。ヌードル食べると社長思い出すな。どないしたんやろ。
1: 元気？
2: 変わらぬ美味しさ、金ちゃんヌードル。金ちゃんネギラーメンもよろしく。

0: この番組は NTT 知恵ある暮らしをデザインするハウス食品の提供でお送りします。
1: あ、福岡に電話しなきゃ。
2: 福岡まちごと割引。
1: あ、東京に電話しなきゃ。
2: 東京まちごと割引。市外局番を選ぶまちごと割引は NTT の
3: 提供です。
1: あ、電話しなきゃ。
3: 札幌に電話しなきゃ。
2: 札幌まちごと割引。
1: あ、大阪に電話しなきゃ。
2: 大阪まちごと割引。市外局番を選ぶまちごと割引は NTT の
3: 提供です。
1: あ、電話しなきゃ。
4: NTT。
5: バーボン。お腹すいたら
6: バーボン。
5: お、新しくなった
6: バーボン。
7: ニュー
8: リンゴとハチミツ、コクがある。
5: そしてマイルド。
7: ハウスバーボンとかね。
6: バーボン。
1: お、新しいじゃん。
7: 新しいバーボン。グレート。リンゴとハチミ
1: ツ、コクがある。
5: そしてマイルド。
7: ハウスバーボンとかね。
9: キャストのサイン入りジャンプ J ブックスが20名に当たるキーワードクイズ。2文字目のキーワードは死、死です。4文字揃うとある言葉が完成します。3文字目は来週のこの時間で発表。応募方法は4月14日の放送でお知らせします。お楽しみに。
10: 苦手と思っちゃダメだよ。大丈夫大丈夫。
11: 人に優しくなれる。自然を生かした自由で優しい住まい。東進住建。
12: フルーツしたい人、この指とまれ。突然ですが、あのフルーツにフルルン、フルルンブドウが出たよ。当然ですが、簡単。
13: ビリッと混ぜるだけ。
12: やっぱブドウでしょ。ハウスフルーチェブドウ新発売。デザートグッズ当たるよ。
14: スクービードゥー、 Where are you?
15: Right here, right here. I'm the rock to red one. スクービードゥー。
16: For your chance to win one of 10 amazing new reactor radio control cars and have it delivered to you before Christmas, call 0055-68285 right now.
17: Guess what? With these Nilrite colouring pens from Texter, or these great noon crayons, also from Texter, you can use unreal colours to make the best pictures that really come to life. The original Texter from Texter.
18: There is a mystery. Elusive, unpredictable, violent. It can turn day into night, air into fire, threaten our very existence. For scientists, it's a battle to save lives. In a world where anything can happen, nothing can compare to the might of nature's fury, Sunday on National Geographic Channel.
19: I figured it out. You're watching Scooby-Doo on Cartoon Network.

0: We'll be right back after these messages. Kidding. Messages are the show. Saturday mornings.
1: ご覧のスポンサーの提供でお送りします。
2: 出動だ。ガッツハイパーガン3つのカートリッジを使い分けろ。行くぞ。スパークレンス光る。なる。君もこれでガッツ隊員だ。ガッツアタッシュもあるぞ。
3: オーバーフォース。その時誰が予測し得ただろうか。対戦の始まりを
4: 出撃してください。
3: 360度が戦場となる 3D 空間シミュレーション オーバーンフォース、好評発売中。
5: わわわわ、グミのわわわわわ、グミのわわわわわ、グミのわ
6: わ、
5: メイジグミのわとひまき
7: ゅん。アーモンドぎっしりや。
8: お得でよかったな。
9: お父ちゃん、
8: これな、お父ちゃんには水で拾った言うといて。
9: これは、
8: それも
9: 拾った言うといて。
8: 拾いましたよ。
10: うまさ詰まった
11: 新サイズ
12: 明治ラッキーアーモンド。

0: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
1: ダイナ変身スーツ新発売。
2: 変態さん。
3: MEGA メガ。
2: 変態シルバーブレイザー。クリア。これで君もメガシルバー。
0: ディズニーのミッキーマウスが学習帳になりました。ミッキーマウス学習帳、聖果ノートから。

0: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
1: 烈流東洋、闇を切り裂き嵐を呼べ。
2: 来たな、グレードマン。行け。
1: はい、行くぞ。
2: グレードマン、覚悟。
1: マスターゼンダ勝負。神聖武者と鉄器武者との壮絶な戦い。超度迫力 BB 戦士。
3: タマオチがゲームボーイになったっち。今度は3匹育てられる。好きな名前も付けられるっち。
4: ベチャ、タマゴッチがゲームボーイでパワーアップ。
3: ゲームで発見、タマゴッチ。
5: ガッツメカを搭載して発進せよ。ベラック4スタンバイ。万能戦闘母艦アートデッセイ号、そしてダイブハンガー。
6: ガッツウィング、ウルトラマンティガを援護せよ。ウルトラマンティガガッツマシンシリーズ、そしてデラックスタイプハンガー。
7: デリペン、キーワーマシン。

0: that's a heart. The Heart Family Kiss and Cuddle doll set in beautiful velvety outfits and her very own lip.
1: Stoda! Guts Hyper Gun! 3つのカートリッジを使い分けろ。行くぞ、スパークレンス。光る、鳴る。君もこれでガッツ隊員だ。ガッツアタッシュもあるぞ。
2: ついに君は
3: あなたがブルーに乗るのよ。
2: ブルーに乗る機動戦士ガンダムガイデン第2弾、青を受け継ぐもの絶賛発売中。
3: ツインスティックプレゼント。
4: テレビマガジン2月号、ティガの戦闘木管アートデッサン、ティガガッツウィング発進、ガッツドリル出動、完全変形で宇宙へ飛び出せ。お正月は大山チャンネル、カレンジャーズドロップで遊ぼうぜ。他にもヒーローが飛び出す立体ブロック、パノラマ図鑑はウルトラマンティガ、キタローカルタもついてる。全員サービスは光るスパークレスター。テレビマガジン2月号発売中。
5: この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: piece of...
1: Look at this! Oh, no!
0: It couldn't be.
2: It is.
1: Oh!
3: Introducing Mintiverse with outrageous flavor crystals and mint like you never tasted mint before.
1: What is this?
2: A big problem.
4: この番組は NTT 知恵ある暮らしをデザインするハウス食品の提供でお送りします。
5: この件は後は重要な件から私に伝えろ。
6: コピーを取れ、コピーを。
5: 効率上げろ、効率を。
7: あ、もしもし、母ちゃん。俺、父ちゃん元気？いや、別に用はないんだけど。ん？俺、元気。それだけは取り柄だよ。
8: NTT

0: some cartoons.
1: クルチ楽園伝説
0: ブルージェの作り方を教えろ
2: やだ
0: ガーガオ
1: なんてこったわーい食べたい食べたい食べたいブルージェが食べたい
2: ブルージェ
3: 食べたくなったら手で作る
1: 簡単ミルクとよいしょ混ぜるだけ
2: やだね
4: おいしい
0: ポッポ食べたい
5: ならない から。